0: Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. CNCO.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Jeigu paklaustume žmonių, ar galima tapti veiksmo filmų žvaigžde įžengus į 7-ąją dešimtį, ko gero daugelis žmonių atsakytų neigiamai. Bet suomių aktorius Jorma Tomila šiuo klausimu turi savo nuomonę. 2022 metais jis suvaidino labai kietą suomių filme Sisu. Ir šis, palyginus nedidelio biudžeto filmas, ganėtinai netikėtai tapo nemenku hitu. Ir 2025 sulaukė tęsinio. Jei pirmajame filme nuo pagrindinio herojaus kenčia nacijai, tai antrajame jis baudžia rusus. Šis herojus nėra kažkoks supermenas, bet jis puikiai strateguoja, gerai pažįsta gamtą ir apylinkes. Ir tai leidžia jam turėti tam tikrų pranašumų prieš žymiai gausesnius priešininkus. Racionaliai mąstant, joks žmogus tokių nuotykių nepakeltų. Bet šie filmai vis dėlto neatrodo kvaili. Juose vaizduojamos veiksmo scenos ir triukai atrodo sunkiai tikėtini, bet kai kuriems jų galima rašyti aukštus balus už originalumą. Filmai nėra ilgi ir juos gali pažiūrėti ir tie, kurie filmų apie vienišo herojaus neįtikėtiną kovą nelabai mėgsta. Įdomu tai, kad šiuose filmuose pagrindinis veikėjas neištarė nei žodžio. Tad tuščiais plepalais jo tikrai neapkaltinsi. Tai 100% veiksmo žmogus.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Sveiki patarimai.
1: Atsirūgimas tai natūralus procesas mūsų organizme. Nors kai kuriems jis pasitaiko itin retai, kiti gali su juo susidurti kur kas dažniau ar net kasdien. Specialistai paaiškina, kas dažniausiai jį sukelia ir dalijasi patarimais, kaip su juo atsisveikinti. Atsirūgimas tai organizmo būdas pašalinti skrandyje susikaupusias dujas. Valgant ar geriant į virškinimo traktą patenka oras, kuris vėliau turi ir pasišalinti. Tad skrandžiui susitraukiant oras ima kilti į viršų ir pasišalinti. Per stemplę. Būtent tuomet žmogus atsirūksta. Iš tiesų šis procesas yra visiškai normalus, ypač jei valgoma greitai, kalbama valgio metu ar geriami gazuoti gėrimai. Viena dažniausių atsirūgimo priežasčių per greitas valgymas. Kai valgome skubėdami, mes nuryjame daugiau oro, todėl vėliau jis turi pasišalinti. Panašiai veikia ir gazuoti gėrimai, kurie didina susikaupusių dujų kiekį skrandyje. O kartais atsirūgimą taip pat gali sukelti riebus, sunkiai virškinamas maistas, ankštinės daržovės, kopūstai ar svogūnai. Stresas ir įtampa gali paveikti mūsų virškinimo sistemą, gali turėti įtakos skrandžio rūgštingumo pokyčiams ar sulėtėjusiam virškinimui. Kai kuriais atvejais dažnas atsirūgimas gali būti susijęs su tokiais sutrikimais kaip refliuksas, kai skrandžio turinys grįžta į stemplę. Specifinio vaisto nuo atsirūgimo nėra, todėl labai svarbu palaikyti teisingus kasdienius valgymo įpročius. Pirmiausia, valgykite ramiai, nekalbėdami ir neskubėdami. Taip sumažinsite nuryjamo oro kiekį, todėl ne tik kaupsis mažiau dujų skrandyje, bet ir maistas lengviau virškinsis. Taip pat venkite riebaus maisto, ribokite gazuotus gėrimus. Pavalgę stenkitės iškart nesigulti, nes tai gali paskatinti dujų ir rūgšties kilimą į viršų. Ir žinoma, nepamirškite streso valdymo. Reguliarus dienos ritmas, valgymas neskubant ir pakankamas poilsis gali turėti tiesiog neįtaką mūsų virškinimo sistemai.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien. Europa išgyveno neįprastai šaltą ir sniegingą žiemą, o pavasarį šiemet vėsus. Mokslininkai sako, kad dėl to kalta klimato kaita. Esą šaltis neatšaukia visuotinio atšilimo, o oro temperatūra tai yra trumpalaikis klimato reiškinys. Savo ruoštų klimatas – dešimtmečius trunkanti istorija. Verslo žinios cituoja Jungtinių tautų pasaulinę meteorologijos organizaciją, pasak kurio žemės klimatas yra labiau sutrikęs nei bet kada anksčiau per visą stebėjimų istoriją, nes šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija skatina nuolatinį atmosferos ir vandenynų šilimą bei ledo tirpsmą. Šie greiti ir didelio masto pokyčiai įvyko per kelis dešimtmečius, bet jų žalingos pasekmės bus jaučiamos šimtus, o galbūt ir tūkstančius metų. Dar pastebima, kad būtent atšilimas sukelia vadinamasias oro supynes, sustiprina ekstremalius oro reiškinius. Todėl ilgalaikis klimato pokytis neatmeta periodinių šalčių atskiruose regionuose. Meteo LT duomenimis praėjusi žiema Lietuvoje buvo 14 šalčiausia nuo 1961. Vidutinė temperatūra siekia 5 laipsnių šalčio ir tai yra 2,8 laipsnio žemiau normos. Paskutinį kartą šaltesnė žiema buvo 2010-2011 metais. Vis tik apskritai šaltis, nykstantis reiškinys, šiltėjančiame pasaulyje rodo meteorologijos organizacijos renkami duomenys. Nuo 20 amžiaus 6 dešimtmečio ekstremalių šalčių dažnumas ir intensyvumas pasauliniu mastu sumažėjo, o vidutinė žiemos temperatūros pakilo. Pasak meteorologų, klimato kaita kartais sulėtina poliarinį sūkurį, oro cirkuliacijos variklį atmosferoje už poliarinio rato. Dėl to šalto oro masė nukeliauja į pietus ir sugadina žmonėms Velykų savaitgalį, o baltiesiems lokiams surengia šventę. O tai vėlgi blogos naujienos planetai, nes dėl temperatūros kilimo Arktyje spartėja ledo tirpsmas. Savo ruoštų baltas ledas atspindi saulės spindulius, o tamsų šiaurinių jūrų vandenys juos sugeria ir dar labiau skatina planetos šilimą. Už pernai atliktame ir žurnale Nature Communications paskelbtame tyrime teikta, kad iki 2030 metų rugsėjo Arkties vandenyne vasaromis gali nebelikti ledo, o iki 2050 metų rugsėjo jis gali tapti praktiškai nebeužšalantis.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Iranas teigia esantis pasiruošęs atsakoj, jeigu kariniai veiksmai atsinaujintų. Tai pareikšta po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ypač trapiomis pavadino mėnesį trunkančias paliaubas. Kiek anksčiau Trumpas atmetė Irano pateiktas taikos sąlygas, sakė, kad jos nepriimtinos. Šiandien Kijevą atakavo rusų dronai. Išpuolis fiksuotas, pasak Ukrainos institucijų, pasibaigus 3 dienų paliauboms. Šio ryto ataka prieš miestą, pirmoji nuo penktadienio. Informacija apie žalą tikslinama. Vilniuje prasideda tarptautinė gynybos pramonės konferencija. 2 dienas Lietuvos ir užsienio politikos kariuomenės gynybos technologijų ir verslo atstovai, iš viso apie 2000 ekspertų, diskutuos apie NATO rytinio flango saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą. Nelaimė Panevėžyje. Vakar stotelėje autobusas pervažiavo ir mirtinai sužalojo moterį. Nurodoma, kad moteris galėjo pati parkristi ir papulti po autobuso ratu. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 7. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 15-20, vakariniuose rajonuose vietomis iki 10-14 laipsnių.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 7 valandos. Šiaurės Europos kariuomenių vadų konferencija prasideda Vilniuje. Joje regiono ir sąjungininkų kariniai lyderiai diskutuos apie Europos saugumą, NATO rytinio flango gynybą ir prisitaikymą prie šiuolaikinio karo realijų. Anot organizatorių, tai svarbi platforma leidžianti regiono valstybėms ir sąjungininkams koordinuoti veiksmus, stiprinti tarpusavio ryšius ir užtikrinti vieningą atsaką į šiuolaikinius saugumo iššūkius. Be to, šiandien Vilniuje prasideda tarptautinė 2 dienas truksianti gynybos pramonės konferencija. Joje dalyvaus apie 2000 dalyvių iš 30 pasaulio šalių. Nekomercinėme forume politikai, kariuomenės, gynybos, technologijų ir verslo atstovai diskutuos apie NATO rytinio flango saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą. Renginio organizatoriai Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija tikisi, kad konferencijoje užsimeks naujų tarptautinių gynybos pramonės partnerysčių. Pasibaigus 3 dienų paliauboms, okupantai rusai šią naktį vėl smogė Ukrainai. Dronų ataką patyrė Kijevas, viena skraidyklė nukrito ant 16 aukštų daugiabučio stogo, kilo gaisras. Informacijos apie nukentėjusiosius kol kas nėra. Putino pajėgos naktį smogė ir Dniprui, taikytas į transporto infrastruktūrą, kilo gaisras. Kanų kino festivalis prasideda šiandien. Išsameu Emilis Lingė.
2: Šiemet jis jau 79-asis ir vyks 10 dienų. Festivalio žiūri, kuris skirs 26-ųjų auksinę palmės šakelę, vadovaus Pietų Korėjos kino kūrėjas Pak Čianvukas. Jis tarptautinį pripažinimą yra pelnęs filmo Senis, kuris 2004-aisiais Kanuose laimėjo didįjį prizą. Apskritai per beveik 2 festivalio savaitės bus parodyta visa eilė pasaulinių premjerų. Į Kanus atvyks ryškiausios ekranų žvaigždės, vyks vakarėliai su raudonais kilimais ir bus demonstruojamos mados. Dėl prestižinės auksinės palmės šakelės už geriausią filmą šiemet varžosi 22 juostos.
1: Pusę balų Eurovizijos dainų konkurse Lions Eka jau gavo vakar per generalinę repeticiją, kurią stebėjo žiūrovai bei tarptautinė komisija. Kita pusę balų konkurso dalyviams skirs žiūrovai balsuodami per tiesioginę transliaciją. Lietuvos atstovas dėl vietos šeštadienį vyksiančiame finale kovo šį vakarą pirmame pusfinalyje. Jis pasirodys 12 numeriu, tikslas tarp 15 dalyvių patekti į pirmą dešimtuką. Gausiminę Vilniaus ryto spalvomis pasipuošusių aistruolių vakarą sostinėje prie Baltojo tilto audringai pasveikino savo komandą triumfavusią FIBA čempionų lygoje. Jie triukšmingai pasitiko ryto žaidėjus ir trenerius, tarp kurių išsiskyrė sunkiau atpažįstamas strategas Giedrius Žibėnas. Jis buvo nusiskutęs barzdą, mat buvo žadėjęs tą padaryti, jei rytas laimės čempionų lygą. Sutiktuvėse kalbėjo ir nugalėtojų kapitonas Artūras Gudaitis, sostinės meras Valdas Benkunskas ir kiti aistruoliai šėlo netramdydami džiaugsmo. Trumpi lietus, kai kur su perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18, vakariniuose rajonuose vietomis apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: what's up.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Iranas teigia esantis pasiruošęs atsakoj, jeigu kariniai veiksmai atsinaujintų. Tai pareikšta po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dvišalias paliaubas pavadino ypač trapiomis. Naktį Kijeve ir kitur Ukrainoje skelbtas oro pavojus dėl rusų dronų grėsmės. Veikė oro gynyba, buvo girdimi sprogimai. Išpuolis fiksuotas, pasak Ukrainos institucijų, pasibaigus 3 dienų paliauboms. Briuselyje renkasi ES šalių ministrai kalbėtis apie paramą Ukrainai, saugumo situaciją Europoje ir artimuosiuose rytuose, taip pat tartis, kaip dar padidinti Europos pasirinkimą gintis. Mūsų šaliai atstovaus krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tuo tarpu Vilniuje prasideda tarptautinė gynybos pramonės konferencija. 2 dienas Lietuvos ir užsienio politikos kariuomenės gynybos technologijų ir verslo atstovai, iš viso apie 2000 ekspertų, diskutuos apie NATO rytinio flango saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 8. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 15-20 vakariniuose rajonuose, vietomis iki 10-14 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 97 FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Spręsti dėl papildomų poveikio priemonių tėvams vengiantiems mokėti alimentus šiandien planuoja parlamentarai. Seimui teikiamos pataisos, kuriomis siūloma vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti įgyti ir laikyti ginklus medžioklį, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Iniciatorių teigimu iš diskusijų viešojo erdvėje matyti, jog vairuotojo teisių atimimas yra svarbiau negu gresiančios bausmės numatytos baudžiamajame kodekse. Šiuo metu alimentų nemokantis tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu, jos atėmimu iki 2 metų areštu. Bet, pasak pataisų rengėjų, šios nuobaudos netaikomos. Buvusiam Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovui Andrijui Jermakui pareikšti įtarimai dėl pinigų plovimo. Ukrainos kovos su korupcija institucijos praneša atskleidusios, kad netoli Kyjevo, vykdant prabangų statybos projektą, organizuota grupuotė, kaip įtariama, išplovė beveik 9 milijonus eurų. Į šią schemą įtariama buvo įsivėlęs ir Jermakas. Pats jis, kol vyksta tyrimas, nuo komentarų susilaiko, neigia turintis namą kooperatyvę dinastiją ir tvirtina, kad turi tik vieną butą ir automobilį. Volkswagen grupėje priklausanti Vokietijos sportinio automobilių gamintoja Porsche ketina atleisti daugiau nei 500 žmonių. Išsamiau, Emilis Lengė.
4: Bus uždarytos 3 antrinės įmonės gaminančios elektroniką ir kuriančios programinę įrangą. Verslo žinios rašo, kad tai ženklas, jog bendrovė patiria sunkumų. Jie susiję su kritusiais pardavimais Kinijoje ar Jungtinių valstijų taikomais didesniais muitais. Porsche yra viena iš automobilių gamintojų, kurios patyrė didelį smūgį, kai į elektrifikaciją investavo didelę sumas, bet galiausiai susidūrė su mažesne nei tikėtasi paklausa. Volkswagen pernai paskelbė, kad lėtina perėjimą prie elektronikos.
3: LGBTIQ bendruomenės teisių užtikrinimo reitinge Lietuva per metus smuktelėjo vieną vietą žemyn. Liko 37 tarp 49 Europos šalių. Nuo šio dešimtmečio pradžios Lietuvos pozicijos užtikrinant LGBTIQ bendruomenės teisę smunka. Prieš 6 metus Lietuva vadinamajame vaivorykštė žemėlapėje užėmė 32 vietą. Estija šiemet išliko 21 vietoje, Latvija per metus pakilo 2 laipteliais į 32 poziciją, pirmasis 3 vietas reitinge užima Ispanija, Malta ir Belgija. Svarbias rungtynės šį vakarą žais dėl vietos Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose varžybose kovojantis Jonavos krepšininkai. Jie namie susitiks su Utenos Juventus komanda. Ilgą laiką paskutinėje pozicijoje buvę jonaviečiai šiuo metu rikiuojasi 8, jie turi 9 pergales ir 1 laimėjimu lenkia laipteliu žemiau žengiantį Kėdainių Nevėžį. Iki reguliaraus sezono pabaigos šioms komandoms lieka sužaisti po 2 rungtynes. Trumpi lietus, kai kur su perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18, vakariniuose rajonuose vietomis apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 10, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

culeo normal. On the sky. Y. Sale, metí mal al dembowcito.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Latino ritmo radio fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Kėdainių rajone pareigūnams gaudant girtą vairuotoją vakar vakarą sužeistas policininkas. Persekiojama mašina sustojo tik užblokavus kelią. Pareigūnui mėginant išlaipinti vairuotoją, šis pavažiavo į priekį, sužalojo policininką ir atsitrenkė į tarnybinę mašiną. Maždaug 35 vyrui nustatytas beveik 3 promilių girtumas. Šį vakarą įvyks pirmasis Eurovizijos pusfinalis, jame 12 numeriu pasirodys Lietuvos atstovas Lion Cika. Iš viso dainuos 15 šalių atstovai, 10 iš jų pateks į finalą vyksiantį šeštadienį. Lažybininkai prognozuoja, kad Cika uždainavęs 6 kalbomis į finalą pateks. Meteorologų teigimu, nors dienomis temperatūra po truputį kyla, šalnos naktimis kol kas nesitrauks, jo šią savaitę taip pat prognozuojamos. Sodininkai aiškinama turėtų saugoti agurkus, pomidorus, paprikas, vazoninius balkono ar terasos augalus. Mažiau šalnų bijo salotos, kopūstai, brokoliai, ridikėliai, ankstyvosios morkos ar žirniai. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 9. Ir orai. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 15-20 vakariniuose rajonuose, vietomis iki 10-14 laipsnių.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Čia, čia, remix.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta.

0: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Šiaurės Europos kariuomenių vadų konferencija prasideda Vilniuje. Joje regiono ir sąjungininkų kariniai lyderiai diskutuos apie Europos saugumą, NATO rytinio flango gynybą ir prisitaikymą prie šiuolaikinio karo realijų. Anot organizatorių, tai svarbi platforma leidžianti regiono valstybėms ir sąjungininkams koordinuoti veiksmus, stiprinti tarpusavio ryšius ir užtikrinti vieningą atsaką į šiuolaikinius saugumo iššūkius. Be to, šiandien Vilniuje prasideda tarptautinė 2 dienas truksianti gynybos pramonės konferencija. Joje dalyvaus apie 2000 dalyvių iš 30 pasaulio šalių. Nekomercinėme forume politikai, kariuomenės, gynybos technologijų ir verslo atstovai diskutuos apie NATO rytinio flango saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą. Renginio organizatoriai Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija tikisi, kad konferencijoje užsimeks naujų tarptautinių gynybos pramonės partnerysčių. Pasibaigus 3 dienų paliauboms, okupantai rusai šią naktį vėl smogė Ukrainai. Dronų ataką patyrė Kijevas. Viena skraidyklė nukrito ant 16 aukštų daugiabučio stogo, kilo gaisras, taip pat apgadintas vaikų darželis. Putino pajėgos naktį smogė ir Žitomirui, Dniproj, Dnipropetrovsko srityje mažiausiai vienas žmogus žuvo, dar 5 buvo sužeisti. Europos tarybos informacijos punktas Baltarusijos žmonėms šiandien bus inauguruotas nacionalinėje Martyno Mažvido bibliotekoje. Punkte Baltarusijams bus teikiama informacija apie Europos tarybos darbą ir vertybės, organizuojamas Europos tarybos kontaktinės grupės dėl bendradarbiavimo su Baltarusijos demokratinių jėgų ir pilietinės visuomenės atstovais veiklos programos įgyvendinimas. Pusę balų Eurovizijos dainų konkurse Lions Eka jau gavo vakar per generalinę repeticiją, kurią stebėjo žiūrovai bei tarptautinė komisija. Kita pusę balų konkurso dalyviams skirs žiūrovai balsuodami per tiesioginę transliaciją. Lietuvos atstovas dėl vietos šeštadienį vyksiančiame finale kovo šį vakarą pirmame pusfinalyje. Jis pasirodys 12 numeriu, tikslas tarp 15 dalyvių patekti į 10. Atlikėja Dua Lipa iš bendrovės Samsung reikalauja 15 milijonų dolerių dydžio kompensacijos. Išsamiau, Emilis Lengė.
4: Garsi britų dainininkė tikina, kad buvo pažeistos autorinės teisės, kai kompanija be leidimo kurį laiką naudojo jos nuotrauką ant dėžių televizoriams. Dua Lipa įsitikinusi, kad Samsung pasinaudojo jos populiarumu, siekdama naudos, sudarė įvaizdį, kad moteris bendradarbiauja su šiuo prekės ženklu. Apskritai Dua Lipa apie tai, kad jos atvaizdas naudojamas reklamai, sužinojo dar pernai vasarą. Esą buvo kreiptas į kompaniją su prašymu nuotraukos nebenaudoti, bet į tai nebuvo atsižvelgta. Todėl dabar ginčą spręs teismai.
3: O čia sporto naujienos. Gausi minė Vilniaus ryto spalvomis pasipuošusių aistruolių vakarą sostinėje prie Baltojo tilto audringai pasveikino savo komandą triumfavusią FIBA čempionų lygoje. Jie triukšmingai pasitiko ryto žaidėjus ir trenerius, tarp kurių išsiskyrė sunkiau atpažįstamas strategas Giedrius Žibėnas. Jis buvo nusiskutęs barzdą, mat žadėjo tą padaryti, jei rytas laimės čempionų lygą. Sutiktuvėse kalbėjo ir komandos žaidėjai, ir sostinės meras, aistruoliai šėlo netramdydami džiaugsmo. Svarbias rungtynes šį vakarą žais dėl vietos Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose varžybose kovojantis Jonavos krepšininkai. Jie namie susitiks su Utenos Juventus komanda. Jonaviečiai šiuo metu vienu laimėjimu lenkia laipteliu žemiau žengiantį Kėdainių Nevėžį. Iki reguliaraus sezono pabaigos šioms komandoms lieka sužaisti po 2 rungtynes. Dramatiškai prasidėjo Lietuvos moterų rankinio lygos finalo serija. Pirmą kartą istorijoje į finalą patekusi Panevėžio kova, rungtynėse namie su titulą ginančiomis Kauno rajono Kaskada Garliava rankininkėmis pergalingą įvartį pelnė Aidin finaliniai sirenai. Laimėjo 27-26 ir serijoje iki 3 pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Antrosios finalo serijos rungtynės vyks ketvirtadienį Garliavoje. Trumpi lietus, kai kur su perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18, vakariniuose rajonuose vietomis apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 10, Vilniuje ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Pasibaigus vadinamoms paliauboms, Ukraina vėl atakavo Rusiją. Dronų paleista į kelis regionus, įskaitant sostinę. Joje bepiločio nuolaužos nukrito ant 16 aukščio stogo kilo gaisras. Kijevo srityje pataikyta į vaikų darželį. Yra sužalotųjų įvairiuose regionuose jų skaičius tikslinamas. Vakarų Lietuvoje į karinę infrastruktūrą per ketverius metus bus investuota daugiau nei 750 milijonų eurų, be kitų objektų atsiras naujas kairių karinis miestelis. Pasak krašto apsaugos ministerijos investicijos prisidės prie šalies saugumo, skatins regiono ekonomiką. Prasideda Kanų kino festivalis. Jis vyksta 79-ąjį kartą. Į Kanus jau renkasi žvaigždės, o per 10 festivalio dienų bus parodyta nemažai premjerų. Dėl prestižinės auksinės palmės šakelės už geriausią filmą šiemet varžosi 22 juostos. Tiek kol kas. Atnaujinta informacija žiniuose 10. Ir orai. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Šį laikį 15-20 vakariniuose rajonuose vietomis iki 10-14 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta.
1: Sveiki.
2: Čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 10 valandų. Investuoti į karinę infrastruktūrą vakarų Lietuvoje valstybė per artimiausius ketverius metus planuoja daugiau nei 750 milijonų eurų. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad šios lėšos bus skirtos naujo kairių karinio miestelio statybai Klaipėdos rajone, esamų poligonų plėtrai, karinių dalinių infrastruktūros modernizacijai, taip pat logistikos ir kelių gerinimui. Buvusiam Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovui Andrijui Jermakui pareikšti įtarimai dėl pinigų plovimo. Ukrainos kovos su korupcija institucijos praneša skleidusios, kad netoli Kijevo vykdant prabangų statybos projektą. Organizuota grupuotė, kaip įtariama, išplovė beveik 9 milijonus eurų. Į šią schemą įtariama buvo įsivėlęs ir Jermakas. Pats jis, kol vyksta tyrimas, nuo komentarų susilaiko, neigia turintis namą kooperatyvę dinastiją ir tvirtina, kad turi tik vieną butą ir automobilį. Nauji siūlymai kovai su finansiniais sukčiais yra labai laukti, teigia Lietuvos banko asociacija. Anot jos, šiuo metu gražinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmeniui beveik neįmanoma. Finansų ministerija teikia įstatymų pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo, leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir gražinti nukentėjusiam žmogui. Vaikų neišlaikantiems tėvams siūloma taikyti netikėtas sankcijas. Išsameu Emilis Lingė.
3: Siūloma savo vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams taikyti naujas administracinio poveikio priemonės. Pritarus Seime užgimusiai iniciatyvai, tokie tėvai galėtų netekti vairuotojo pažymėjimo ar kitų svarbių dokumentų. Pavyzdžiui, medžioklės bilieto, leidimo žvejoti ar laikyti ginklą. Projektą inicijavusieji sako, kad tėvų pareigos išlaikyti savo vaikus nevykdymas yra rimta socialinė problema, kurią būtina spręsti. Apskritai, Lietuvoje vaikams laiku nesumokėtų alimentų skola šiuo metu viršyje 200 milijonų eurų.
2: LGBTIQ bendruomenės teisių užtikrinimo reitinge Lietuva per metus smuktelėjo vieną vietą žemyn, liko 37 tarp 49 Europos šalių. Nuo šio dešimtmečio pradžios Lietuvos pozicijos užtikrinant LGBTIQ bendruomenės teisę smunka. Prieš šešerius metus Lietuva vadinamajame vaivorykštės žemėlapyje užėmė 32 vietą. Estija šiemet išliko 21 vietoje, Latvija per metus pakilo dviem laipteliais į 32 poziciją, pirmasis tris vietas reitinge užima Ispanija, Malta ir Belgija. Dramatiškai prasidėjo Lietuvos moterų rankinio lygos finalo serija. Pirmą kartą istorijoje į finalą patekusi Panevėžio kova rungtynėse namie su titulą ginančiomis Kauno rajono Kaskada Garliava rankininkėmis pergalingą įvartį pelnė aidint finaliniai sirenai, laimėjo 27-26 ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Antrosios finalo serijos rungtynės vyks ketvirtadienį Garliavoje. Trumpi lietus, kai kur su perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 18, vakariniuose rajonuose vietomis apie 12 laipsnių šilumos, šiuo metu Klaipėdoje 8, Alytuje 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Vilniuje ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Pasibaigus vadinamosioms paliauboms, Rusija į Ukrainą naktį paleido per 200 tolimojo nuotolio dronų. Tai praneša prezidentas Volodymyras Zelenskis. Be kitų regionų atakuotas Kijevas. Žala skaičiuojama. Pernai vidutinis darbo užmokestis popieriuje siekė 2411 eurų. Oficialiosios statistikos pateikiamais duomenimis jis buvo 8,5% didesnis nei 2024-aisiais. Vidutinė alga į rankas buvo 1475 eurai ir per metus ūktelėjo kiek mažiau nei 8%. Valstybės gynimo tarybai nutarus, kad Lietuva jungsis prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje, prezidentūros atstovai sako, kad mūsų šalies indėlis misijose dar bus derinamas. Aiškinama, kad sprendimą turėtų priimti kariškiai, krašto apsaugos ministerija, o nutarus siūsti karius ir Seimas. Į misijas preliminariai planuojama siūsti iki 40 asmenų karių ir civilių. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 11. Ir orai. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 15-20, vakariniuose rajonuose vietomis iki 10-14 laipsnių.
1: Latino ritmo. Radio fiesta. Mien dėta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Lietuvos jungimuisi prie tarptautinių jūrinio saugumo operacijų Hormūzo sąsiaurėje valstybės gynimo tarybai pritarus, krašto apsaugos ministras sako, jog šiuo metu Lietuvos kariuomenė vertina konkrečius galimo valstybės indėlio variantus. Roberto Kauno teigimu, Lietuvos indėlis galėtų būti nuo štabo karininkų skirimo į tarptautinių operacijų struktūras iki Lietuvos karinių jūrų pajėgų išminavimo pajėgumų panaudojimo jūrinio saugumo operacijose. Prezidentūra pabrėžia, kad sprendimas prisidėti prie misijos grindžiamas sąjungininkų saugumo poreikiais, o nesiekiu kam nors įtikti. Galutinį sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Parlamento vadovo Juozo Oleko teigimu, ši iniciatyva plenarinių posėdžių salę turėtų pasiekti artimiausiu metu. Tarpininkauti susitarimui su Rusija dėl abipusio atakų prieš oro uostų sustabdymo Ukraina prašo Europos šalių. Užsienio reikalų ministro Andrejaus Sybihos teigimu, Ukraina ir Rusija galėtų susitarti nepulti viena kitos oro uostų. Tokiu susitarimu Putinas galėtų būti suinteresuotas, nes pagrindiniai Rusijos oro uostai, skaitant Maskvos Šeremetjevo ir Sankt Peterburgo Pulkovo, tampa vis labiau pažeidžiami dėl Ukrainos ilgojo nuotolio atakų. Ministro teigimu, europiečiai galėtų sukurti platformą arba specialią grupę, kurioje su Ukraina aptartų oro uostų paliaubas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis jau iškėlė šį klausimą derybose su keliais Europos lyderiais. Algos Lietuvoje praėjusiais metais didėjo. Išsamiau, Emilis Lingė.
2: Pernai vidutinis darbo užmokestis popieriuje siekia 2411 eurų. Oficialiosios statistikos pateikiamais duomenimis jis buvo 8,5 procento didesnis nei 2024-aisiais. Vidutinė alga į rankas buvo 1475 eurai ir per metus ūgtelėjo kiek mažiau nei 8 procentais. Darbo užmokesčio augimui, pasak ekspertų, įtakos turėjo padidintas minimumas. Į didesnę pusę pakeisti biudžetinių įstaigų darbuotojų koeficientai. Tarp kitų priežasčių pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka.
1: Pirmi vietą NBA vakarų konferencijos finale užsitikrino pirmą vietą konferencijoje reguliariame sezone užėmė Oklahoma City Thunder krepšininkai. Jie šį rytą svečiuose 115-110 įveikė Los Angeles Lakers komandą ir laimėjo pusfinalio seriją 4-0. Vietą rytų konferencijos finale jau yra užsitikrinusi trečią poziciją reguliariame sezone užėmusi New York Knicks komanda. Philadelphia 76ers krepšininkus jie eliminavo taip pat 4-0. Tuo metu Cleveland Cavaliers komanda šiąnakt namie įveikė pirmoje vietoje buvusius Detroit Pistons krepšininkų 112-103 ir išlygino serijos rezultatą 2-2. Nugalėtojų gretose pasižymėjo Donovanas Mitchellas, sužaidęs rekordiškai rezultatyvę antrą rungtynių pusę, per 37 minutes jis pelnė 43 taškus. Trumpi lietus, kai kur su perkūnija, šiandien prognozuojame daug kur. Temperatūra dieną apie 18, vakariniuose rajonuose vietomis apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 8, Kaune ir Alytuje 10, Šiauliuose 12, Vilniuje 13, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.
4: Latino ritmo.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Kėdainių rajone pareigūnams gaudant girtą vairuotoją vakar vakarą sužeistas policininkas. Persekiojama mašina sustojo tik užblokavus kelią. Pareigūnai mėginant išlaipinti vairuotoją, šis pavažiavo į priekį, sužalojo policininką ir atsitrenkė į tarnybinę mašiną. Maždaug 35 vyrui nustatytas beveik 3 promilių girtumas. Šį vakarą įvyks pirmasis Eurovizijos pusfinalis. Jame 12 numerių pasirodys Lietuvos atstovas Lion Cika. Iš viso dainuos 15 šalių atstovai, 10 iš jų pateks į finalą vyksiantį šeštadienį. Lažybininkai prognozuoja, kad Cika uždainavęs 6 kalbomis į finalą pateks. Prasideda Kanų kino festivalis. Jis vyksta 79-ąjį kartą. Į Kanus jau renkasi žvaigždės, o per 10 festivalio dienų bus parodyta nemažai premjerų. Dėl prestižinės auksinės palmės šakelės už geriausią filmą šiemet varžosi 22 juostos. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau vidurdienį. Ir orai. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Šį laikį 15-20 vakariniuose rajonuose vietomis iki 10-14 laipsnių.
1: Latino ritmo radio fiesta.

fiesta. Radio fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Emilis Lingė. Sveiki. Artimiausią savaitgalį Vilniuje vyks architektūrinių erdvių festivalis Open House. Šis festivalis jau tapęs įprastu norintiesiems geriau pažinti sostinę, juolab jo metu duris atveria ir tie pastatai, į kuriuos paprastą dieną net neįeisi, ar tie, kurie tiesiog rečiau lankomi. Šiemet lankytojų lauk 70 objektų, tarp tokių Lietuvos banko būstinė, antroji Vilniaus elektrinė, Olandų gatvės laidojimo rūmai, Antakalnio troleibusų parkas, bendrojo pagalbos centro būstinė ar psichiatrija. Jos ligoninė naujojoje Vilniuje. Nemokamas ekskursijas ves gidai savanoriai, ne tik lietuvių, bet ir anglų, ukrainiečių bei gestų kalbomis. Sostinės šilumininkai klientams įsiuntė paskutinęsią sąskaitą su šildymą. Lyginant su kovu, balandžio sąskaitos mažesnės apie 20%. Vertinant praėjusio mėnesio sąskaitas, vidutiniškai sostinėje už 50 kvadratinių metrų ploto buto šildymą naujame name mokama 17 eurų, renovuotame 28, o sename nerenovuotame 55 eurus. Šilumos tiekėjai sako, kad didžiausia įtaka sąskaitoms su šildymą daro lauko oro temperatūra. Nors balandžio orai buvo permainingi, paskutinė savaitė buvo šalta. Nors sezonas paprastai baigiamas balandžio mėnesį, šiemet dėl šaltų orų šildymas išjungtas tik gegužės 4 dieną. Pernykšti sezonas baigtas 2 savaitėm anksčiau, balandžio 16-ąją. Vilniuje surengta tarptautinė gynybos pramonės konferencija. 2 dienas Lietuvos ir užsienio politikos, kariuomenės gynybos technologijų ir verslo atstovai iš viso apie 2000 ekspertų diskutuoja apie NATO rytinio flango saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą. Šį vakarą kai kurie Vilniaus ir Kauno barai bei kavinės tradiciškai pakvies žiūrėti pirmąjį Eurovizijos pusfinalį. Jame 12 numerių pasirodys Lietuvos atstovas Lion Cika. Iš viso dainuos 15 šalių atstovai, 10 iš jų pateks į finalą. Jis bus surengta šeštadienį. Lažybininkai prognozuoja, kad Cika uždainavę 6 kalbomis į finalą pateks. Ir apie sportą. Vakar vakare ryto komanda buvo audringai sutikta ir pasveikinta Vilniuje prie Baltojo tilto. Atėjo ir miesto valdžios atstovai, sakė, kad ryto pergalė yra viso Vilniaus pergalė, o sostinė moka tikėti, palaikyti ir švęsti kartu. Pasak liudininkų, stipriausių vakaro akcentų buvo sirgalių skanduotės ir komandos triumfo akimirka. Į susitikimą su aistruoliais ryto komandos vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas atvyko pakeitęs įvaizdį be barzdos. Žibėnas po iškovoto titulo įvykdė pažadą ir barzdą nusiskuto. Vilniaus ir Kauno žinios. Per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandomis, o dabar apie orus. Rytoj daug kur protarpiais lietus, dieną jis numatomas negausus. Artimiausią naktį temperatūra bus nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos, o trečiadienį dienojus nuo 10 iki 15. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuva tikisi kuo greičiau pradėti bendrą karinę gamybą su Ukraina, sako prezidentas Gitanas Nausėda Vilniuje vykstančioje gynybos pramonės konferencijoje. Šalies vadovas priturė esą lūkesčius greičiau pereiti prie konkrečių darbų, įsakė ir Lietuvoje viešėjusiam Ukrainos prezidento administracijos vadovui, buvusiam karinės žvalgybos vadui Kirilo Budanovui. Europos egzaminą šiemet pritraukė per 31 tūkstantį dalyvių, iš jų 25 tūkstančiai moksleiviai, skelbia organizatoriai. Masiškiausiai egzaminą dalyvavusios mokyklos vardą pelnė Kauno rajone esanti Ugnės Karvelis gimnazija. Į visus 10 testo klausimų teisingai atsakė 4200 žmonių. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien laukia turnyro lentelės kaimyno akistata. 8 vietą užimantys Jonavos krepšininkai namuose priims laipteliu aukščiau esančius Utenos Juventus. Vakare laukia ir pirmasis Eurovizijos pusfinalis. Jame 12 iš 15 dalyvių pasirodys Lietuvos atstovas Lion Sika su kūriniu Solo Kieromas. Į finalą keliaus 10 dalyvių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Parama Ukrainai, pagrobtų vaikų gražinimą, Rusijos ir jos vadovo atsakomybę už agresiją bei pagalbą Kyjivo vykdomoms demokratinėms reformams. Aptarė Vilniuje susitikę užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir Europos tarybos vadovas Alenas Bersetas. Lietuva viena pirmųjų prisijungė prie specialiojo tribunolo steigimo dėl agresijos nusikaltimų prieš Ukrainą, pažymėjo Budrys. Tuo tarpu pasibaigus 3 dienų paliauboms, Rusija praėjusią naktį vėl smogė Ukrainai, be kitų dronais atakuoti Kyjivas, Dnipras, ten žuvo žmogus, keli civiliai per atakas buvo sužaloti. Apgadinta transporto infrastruktūra, namai, kilo gaisrų, keliose Ukrainos srityse užfiksuoti nauji elektros tiekimo sutrikimai, tarp jų Charkivo, Sumo, Černygivo, Mykolaivo srityse. Kaune dėl kariuomenės pratybų rytoj kai kur bus įvesti laikiniai eismo ribojimai. Anot kariškio eismas bus ribojamas nuo vidurdienio iki 14 valandos Baltų prospekto, Jovainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo metu prie Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnės. Pagal pratybų scenarijų vyks sužeistųjų evakuacija. Lauko taktikos pratybos geležinis vilkas pastaruoju metu vyksta Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse. Mokymuose dalyvauja per 2,5 tūkstančio karių per 300 vienetų karinės technikos. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresams, konferencijoms ir dalykiniam turizmui. Šį statinį taip pat siūlymą paskelbti nacionalinės reikšmės valstybės saugomų kultūros paveldo objektu. Rekonstruotas jis taip pat įamžintų naujausią valstybingumo istoriją. 1988 spalį šiuose rūmuose vyko sąjūdžio steigiamas suvažiavimas, o 91 sausį atsisveikinimo su sausio 13-osios aukomis, pažymė projekto iniciatoriai. Šioje vietoje buvusias Vilniaus žydų šnipiškių senasias kapines siūloma įamžinti memorialu ir ekspoziciją. Toliau projektą svarstys Seimo kultūros komitetas, o į salę jis turėtų grįžti birželio viduryje. Europos egzaminą šiemet pritraukė daugiau nei 31 tūkstantį dalyvių. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Gegužės 8-10 dienomis visoje Lietuvoje jau 17 kartą surengtame Europos egzamine žinias apie bendriją pasitikrino apie 25 tūkstančius mokinių iš 610 mokyklų. Taip pat 866 dalyviai iš 120 organizacijų ir 5400 individualių dalyvių. Teisingai atsakyti visus 10 egzamino klausimų pavyko 4200 žmonių. Burtų keliu išrinktiems laimingiesiems išdalinti prizai. Masiškiausiai Europos egzamine dalyvavusios mokyklos vardą šiemet pelnė Kauno rajono Vytauto didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija. Šioje mokykloje egzaminą laikė 634 moksleiviai. Šis egzaminas rengiamas minint Europos dieną.
1: Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis, galima per kūniją. Naktį bus apie 5-10 laipsnių šilumos, dieną 10-15 laipsnių, šiaurės vakariniuose rajonuose dar šiek tiek vėsiau apie 8 šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose yra apie 13, Biržuose 18, o Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Vaidilė ir Lukas. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailiamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas.
2: Mieli klausytojai, šiandien pakalbėkime apie salsos karalienę. Kai pagalvoji apie žymiausią moterį salsos dainininkę, būtent jos vardas turėtų būti pirmas, kuris ateina į galvą.
1: Ursula Hilaria Celia de Caridad Cruz Alfonso, arba geriau žinoma kaip Celia Cruz, laikoma viena įtakingiausių Lotynų Amerikos atlikėjų ir neabejotinai įtakingiausia moteris salsos muzikos istorijoje. Ji karjerą pradėjo Kuboje 40-aisiais metais dainuodama radijoje ir klubuose. Po Kubos revoliucijos emigravo į Jungtinės Amerikos valstijas ir niekada nebegrįžo į Kubą, nes tuo metu jos muzika ten buvo uždrausta. Atvykusi į Niujorką, ji tapo tikra salsos judėjimo ikona. Per savo karjerą įrašė daugiau nei 80 albumų, iš kurių 23 tapo auksiniais. Celia Cruz laimėjo 3 Grammy, 4 Latin Grammy apdovanojimus ir jos vardą atrastumėte Holivudo žvaigždžių šlovės alėjoje.
2: O ar žinojote, kad nuo 2024 metų Celia Cruz atvaizdas netgi puikuojasi ant Jungtinių Amerikos valstijų 25 centų monetos? O ant monetos parašytas ir mėgstamiausias salsa karalienės žodis – azukar, reiškia cukrus. Tai šį žodį dažnai išgirsite Celia Cruz dainose. O aš šią monetą nešiojasi ir savo kišenėje.
1: Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Bailiamas mokytojais Vaidilė ir Luku. O dabar paklausykime vienos žinomiausių Celia Cruz dainų – La vida es un carnaval.

čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sostinėje Santariškių žiede šią popietę atidaryta naujai įrengta sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Ji svarbi organų donorystei ir transplantacijoms, sužeistųjų transportavimui, evakuacijai. Aikštelės įrengimo darbai užtruko 9 mėnesius ir atsiėjo 1,260,000 eurų. O dėl panašių kariuomenės pratybų rytoj dalyje Kauno bus ribojamas eismas. Pokyčiai numatyti nuo 12 iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo metu netoli Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis, bus imituojama sužeistųjų evakuacija. O Kauno Laisvės alėjoje rugsėjo viduryje vyks antrosios LGBT eitynės. Pasak organizatorių, juose tikimasi sulaukti iki 5000 žmonių. Dvigubai daugiau nei dalyvavo pirmą kartą 2021-aisiais. Tradicinės eitynės Vilniuje vyks Birželio 6-ąją. Prasideda tradicinis Kanų kino festivalis. Atidarimo ceremonijoje Žydrojoje pakrantėje apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus bus įteiktas Žiedų valdovo trilogijos režisieriui Peteriui Jacksonui. Festivalis truks 10 dienų. Kol kas tiek daugiau naujienų 15. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Vilniuje Santariškių žiede atidaryta per 9 mėnesius įrengtas sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Projekto vertė beveik 1 300 000 eurų. Pasak sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės, taip sustiprinta kritinė infrastruktūra, suderinti civilinės medicinos ir saugumo poreikiai. Sraigtasparnių nusileidimo aikštelė ypatingai svarbi organų donorystė ir transplantacijoms. Ji taip pat padės užtikrinti greitesnę medicininę evakuaciją, bus naudojama ir bendroms civilinės ir karinės medicinos pratyboms. Aikštelė pritaikyta ir sunkiems kariniams sraigtasparniams, eismo saugumą, bet kuriuo paros metu čia užtikrins automatizuotą reguliavimo sistemą. Po paviešintos informacijos apie mokymus be mokinių, premjerė Inga Ruginienė nusprendė atleisti iš savo visuomeninio konsultanto pareigų Virgilijų Jukną. Žiniasklaida skelbė, kad jam priklausanti įstaiga mokslinės paslaugos gauna ES finansavimą ūkininkų mokymams, tačiau realių klausytojų į juos neatvyksta. Premjerė priėmė sprendimą nutraukti Juknos veiklą pareigose, kol nebus išaiškinto žurnalistiniame tyrime paviešintos su jo veikla susijusios aplinkybės. 15 min duomenimis minėta buvusio darbiečio, o dabar socialdemokrato Juknos įstaiga. Šiuo metu įgyvendina 2 stambius ES lėšomis remiamus projektus keliuose dešimtyse savivaldybių. Beveik kas trečias šalies vyras nuslėptų, kad patyrė seksualinį priekabiavimą darbe. Kas penktas nežinotų, ką tokiu atveju daryti. Pusė apklaustų vyrų kam nors praneštų, jei darbe patirtų seksualinį priekabiavimą. Tuo metu su tokio elgesiu susidūrusios moteris reaguotų ryštingiau 7 iš 10 apie tai praneštų vadovų ir atsakingoms institucijoms. Tai nutilėtų 16% respondenčių. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymų apklausą atliko Spinter tyrimai. O New York'e atidaryta paroda, kurioje eksponuojamos seksualinio nusikaltelio Jeffrey Epstein'o bylos. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Tripekos bibliotekoje įrengtoje laikinoje parodoje eksponuojami visi Jungtinių valstybių teisingumo departamento paviešinti dokumentai susiję su finansininku ir seksualiniu nusikalteliu Jeffrey Epstein'u. Iš viso maždaug 3,5 milijono puslapių. Dokumentai įrišti į kone pusketvirto tūkstančio tomų, visi sunumeruoti ir sudėti į lentynas. Norint apsilankyti šioje bibliotekoje, gali tai padaryti tiesiog užsiregistravę internetu. Tiesa, dėl teisingumo departamento padarytų klaidų, kai dokumentuose neužtušuotos aukų pavardės, plačiai visuomeniai neleidžiama su jais susipažinti, tai yra vartyti šių knygų. Parodą galima apžiūrėti tik iš šalies. Išimtys numatytos žurnalistams ir teisininkams.
1: Kanuose prasideda 79-asis tarptautinis kino festivalis. Jau žinoma, kad už viso gyvenimo nuopelnų šį vakarą bus pagerbtas garsosios žiedų valdovo trilogijos režisierius Peteris Jacksonas. Dėl geriausio filmo auksinė šakelė šiemet varžosi 22 kino juostos. O apdovanojimus dalinančiai žiūri šiemet vadovaus garsusis Pietų Korejos režisierius Pak Čan Vokas. Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį apie 5-10 laipsnių šilumos. Diena bus 10-15, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 8 laipsnių šilumos.
0: 90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Latino ritmo. Latino ritmo.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kremlius pareiškė, esą apie karo Ukrainoje pabaigą kalbėti dar anksti. Kaip skelbta, pasibaigus Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo paskelbtoms kelių dienų paliauboms, Maskva vėl surengė masinę ataką. Praėjusią naktį į Ukrainą paleista per 200 tolimojo nuotolio dronų. Žuvo mažiausiai vienas žmogus. Tiesa, net ir per paliaubas, nors nebuvo masinio atakų, pavieniai apšaudimai tęsėsi. Premjerė Inga Ruginienė nusprendė atleisti visuomeninį konsultantą Vigilijų Jukną. To imtasi žiniasklaidai paviešinus informaciją, kad Juknai priklausanti įstaiga gauna europinės lėšas už mokymus ūkininkams, nors klausytojai juos ir neatvyksta. Už mokymus buvusio darbiečio dabar socdemo Juknos įstaigai suplanuota skirti kone 300 tūkstančių eurų. Jau šį vakarą 22 valandą vyks pirmasis Eurovizijos pusfinalis. Jame 12 iš 15 dalyvių pasirodys Lietuvos atstovas Lion Sika su kūriniu Solo Quiero Más. Prieš lietuvį dainuos Belgijos, po San Marino atstovai. Į finalą keliaus 10 dalyvių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.

0: reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Me pareció ver una linda gatita.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Po Venecijos komisijos išvados visuomeninio transliuotojo administracija paragino iš esmės peržiūrėti Seime dabar svarstumą projektą dėl kanalo valdysenos pokyčių. Venecijos komisija teigia, kad darbo grupės parengtos LRT įstatymo pataisos turėtų būti tobulinamos. Be kita ko pabrėžiama, kad įstatymo rengėjai netliko tinkamo visuomeninio transliuotojo finansavimo modelio vertinimo, kritikuojamas biudžeto išaldymas, pasigesta vertinimo, kaip tai paveiktų transliuotojo veiklą. Išvadoje taip pat nurodoma, kad trūksta papildomų garantijų užtikrinant tarybos narių nepriklausomumą. Na, komisija pastebėjo, jog pataisų svarstymo procesas netitinka gerų teisėkūros standartų. Vilniuje vyksta Šiaurės Europos kariuomenių vadų konferencija, kurioje regiono ir sąjungininkų ekspertai diskutuoja apie Europos saugumą, NATO rytinio flango gynybą ir prisitaikymą prie šiuolaikinio karo realijų. Anot organizatorių, ši svarbi platforma leidžia koordinuoti veiksmus ir užtikrinti vieningą atsaką į saugumo iššūkius. Be to, šiandien Vilniuje prasidėjo tarptautinė dvi dienas truksianti gynybos pramonės konferencija. Joje maždaug 2000 dalyvių iš 30 pasaulio šalių. Nekomercinėme forume politikai, kariuomenės, gynybos technologijų ir verslo atstovai diskutuoja apie saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą. Kaune rytoj dėl kariuomenės pratybų, kai kur bus įvesti laikiniai eismo ribojimai. Anot kariškų, eismas bus ribojamas nuo vidurdienio iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Mat tuo metu prie Kauno ligoninės leisės kariuomenės sraigtasparnis. Pagal pratybų scenarijų vyks sužeistų evakuacija. Lauko taktikos pratybos geležinis vilkas pastaruoju metu vyksta Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse. O Vilniuje planuojama atnaujinti 60 priedangų, išsamiau Evelina Želvytė.
2: Iki kitų metų lapkričio sostinėje planuojama pagerinti 60 priedangų, pirminybę teikiant darželiams ir mokykloms. Šiose priedangose bus atnaujinta vėdinimo sistema ir rengti papildomi evakuaciniai išėjimai, jas norima pritaikyti žmonėms su judėjimo negale. Pasak savivaldybės, darbai turėtų prasidėti jau artimiausiomis savaitėmis, o šiuo metu lapkritį planuojama skelbti priedangų įrengimo darbų viešuosius pirkimus. Iš viso Vilniuje priedango ženklų pažymėta apie 2000 patalpų.
1: Jau šį vakarą Vienoje vyks pirmasis Eurovizijos dainų konkurso pusfinalis, jame 12 numeriu tarp Belgijos ir San Marino. Pasirodys ir Lietuvos atstovos Lion Seekas su daina Solo Kieromas. Iš viso šį vakarą matysime 15 pusfinalio dalyvių, 10 iš jų pateks į šeštadienį vyksiantį konkurso finalą. Anot lažybininkų, tarp jų turėtų būti ir Lietuvos atstovas. Pirmajame pusfinalyje taip pat pasirodys dvi mūsų kaimynės, Estija ir Lenkija, o Latvijos atstovė savo dainą atliks antrajame pusfinalyje ketvirtadienį. Ir apie sportą. FIBA čempionų lyga su Vilniaus rytu laimėjęs treneris Giedrius Žibėnas imasi pokyčių savo karjeroje. Iki šiol pat savo interesams atstovavęs strategas prisijungė prie agentūros. Žibėnas ankstesnė sutartį su rytu iki 2027 metų pasirašė be agento. O Slovenijos krepšinio žvaigždė Luka Dončičius paskelbė, kad šią vasarą nebeatstovau savo šalies rinktiniai. Slovenų laukia pasaulio čempionato atrankos rungtynė su Estija ir Švedija. Tačiau Los Angelo Lakers gynėjas paskelbė apie sprendimą nežaisti rinktinėje, nes esą nori daugiau laiko praleisti su savo dukromis. Priminsiu, Dončičius dėl patirtos traumos šį kartą nebaigė NBA sezono. O štai jo komandai sezonai baigėsi šiąnakt, kai Lakers 110-115 nusileido Oklahomos Thunder krepšininkams ir pralaimėjo vakarų konferencijos pusfinalio seriją sausai 0-4. Tuo tarpu rytų konferencijoje kovo tęsėsi, Cleveland'o Cavaliers pusfinalio serijoje 112-103 nugalėjo Detroit'o Pistons klubą ir išlygino rezultatą 2-2. Svarbias rungtynės šį vakarą žais dėl vietos Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose kovojantys Jonavos krepšininkai jenamies susitiks Utenos Juventus ekipa. Ilgą laiką paskutinėje pozicijoje buvę jonaviečiai šiuo metu rikiuojasi 8 ir vienu laipteliu lenkia Kėdainių Nevėžį. Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį apie 5-10 laipsnių šilumos. Diena bus 10-15, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 8 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje nėra jokių signalų apie galimus hantaviruso atvejus, tad žmonės gali jaustis saugus, sako sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Bet kuriuo atveju tarnybos esą pasiruošusios prireikus reaguoti. Atlanto vandenyne plaukusiame kruizinėme laive, kuriame kilo protrūkis, Lietuvos gyventojų nebuvo. Dėl karo artimuosiuose rytuose pabrangus degalams, Lietuvoje dyzelino vartojimas kiek smuko, tačiau benzino augo, sako finansų ministras. Pasak Kristupo Vaitiekūno, mažesnį dyzelino vartojimą galėjo lemti ne tik išaugusios kainos, bet ir technologiniai pokyčiai. Populiarėja benzinu varomos hibridinės ir elektrinės transporto priemonės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė apie derybas su jo žodžiais žlugusia Kuba. Ši šalis jau ne vieną mėnesį kenčia nuo Vašingtono degalų blokados, pradėtos po to, kai amerikiečiai sučiupo Kubos sąjungininką Venezuelos prezidentą Nikolą Madurą. Anksčiau šį mėnesį Trumpas sakė, kad Jungtinės valstijos beveik nedelsdamos perims komunistų valdomą Kubą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 10 iki 15. Šiaurės vakariniuose rajonuose apie 7-9 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus Ajot produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
0: Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Nėra signalų, kad hantavirusas būtų pasiekęs Lietuvą, sako sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Ir pažymė, kad gyventojai gali jausti saugus. Pasak ministrės padėtis Lietuvoje budrai stebima pagal patvirtintus algoritmus. Tarnybos prireikus yra pasiruošusios reaguoti. Kaip skelbta, hantaviruso protrūkis užfiksuotas Atlanto vandenyne, kruizinėme laive, kuris keliavo iš Šuajos Argentinų į Žalį kyšulį. Trys keleiviai mirė, daugiau nei 120 keleivių įgulos narių, iki vakar buvo nugabenti į Kanarų salas, iš kur savo piliečių savakavo skirtingos šalys. Seimas žengia pirmą žingsnį ir po pateikimo ėmėsi svarstyti pataisas, kuriomis siūloma tėvams, kurie nemoka alimentų savo vaikų išlaikymui, apriboti teisę vairuoti, žvejoti, medžioti, uždrausti, įsigyti ar laikyti ginklus. Dabar pagal baudžiamąjį kodeksą alimentų nemokantys tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu ar jos atėmimu iki 2 metų, tačiau tokia praktika esą taikoma itin retai. Anot tarnybų šiuo metu Lietuvoje vaikams vaikų nesumokėtų alimentų skola viršyje 200 milijonų eurų. Po paviešintos informacijos apie mokymus be mokinių, premjerė Inga Ruginienė nusprendė atleisti iš savo visuomeninio konsultanto pareigų Virgilijų Jukną. Žiniasklaidas skelbia, kad jam priklausantį įsteigą mokslinės paslaugos gauna ES finansavimą ūkininkų mokymams, tačiau realių klausytojų juos neatvyksta. Vilniuje Santariškių žiede atidaryta per 9 mėnesius įrengtas sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Projekto vertė beveik 1 300 000 eurų. Pasak sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės, taip sustiprinta kritinė infrastruktūra, suderinti civilinės medicinos ir saugumo poreikiai. Sraigtasparnių nusileidimo aikštelė ypatingai svarbi organų donorystė ir transplantacijoms. Ji padės užtikrinti greitesnę medicininę evakuaciją, bus naudojama ir bendroms civilinės ir karinės medicinos pratyboms. Aikštelė pritaikyta sunkiems, kariniams, sraigtasparniams, o eismo saugumą, bet kuriuo paros metu čia užtikrins automatizuotą reguliavimo sistemą. Aukščiausių lygių Europos krepšinis netrukus gali grįžti į Romą, išsamiau Evelina Želvytė.
4: Italijos krepšinio federacija netrukus turėtų patvirtinti, kad Kremonos Vanoli klubas gali persikelti į šalies sostinę. Projektą Romoje vysto grupė investuotojų, tarp jų ir NBA žvaigždė Luka Dončičius. Prie projekto prisideda ir buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas Rimantas Kaukėnas. Skelbiama, kad naujoji Romos komanda sieks ne tik įsitvirtinti Italijos čempionate, bet ir patekti į Eurolygos arba Europos taurės turnyrus. Didžiausias klausimas šiuo metu – kur komanda žais namų rungtynes? Naujasis klubas norėtų persikelti į 11 tūkstančių žiūrovų talpinančią Pala Eur areną, tačiau vietos ten siekia ir Triesto Palakanestro klubas. Kitu atveju naujajam klubui tektų rungtyniauti vos 3,5 tūkstančių žiūrovų talpinančioje arenoje.
3: Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį apie 5-10 laipsnių šilumos. Diena bus 10-15, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 8 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Garabato.
1: Lo que pasa cuando sales por la puerta. Por eso DJ ponmela. Tu perrito pa' llorar.
2: Radio SLT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Alimentų nemokantiems tėvams norima apriboti teisę vairuoti, žvejoti ir medžioti. Tai numatančioms pataisoms po pateikimo, ko ne vienbalsiai pritarė Seimas. Liko dar keli balsavimai. Jeigu naujoji tvarka ir ten sulauks palaikymo, jie įsigalios nuo lapkričio. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo informacijos patikslinimą dėl aplinkos ministro Kastyčio Žuromsko nekilnojamojo turto įsigijimo. Bus sprendžiama ar pradėti iki teisminį tyrimą. Viešumoje pasirodė informacija, kad Žuromskas prieš kelerius metus galėjo už ženkliai mažesnė nei rinkos kaina įsigyti namą viename iš aušriečių vicepirmininko Roberto Puchovičiaus vystytų projektų. Dėl ko ministras jam esą iki šiol skolingas, ministras tai neigia. Ant televizijos bokšto sostinėje šiandien suplevėsavo Vilniaus ryto vėliava. Taip miestas sveikina čempionų lygoje triumfavusią komandą. O Lietuvos krepšinio lygoje šį vakarą pusę septintos laukia turnyro lentelės kaimynų akistata. Aštuntą vietą užimantys Jonavos krepšininkai namuose priims laipteliu aukščiau esančius Utenos Juventus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 10 iki 15. Šiaurės vakariniuose rajonuose apie 7-9 laipsnių šilumos.
3: Radio Fiesta.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje. Už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta. Latino

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
0: Radio Fiesta.
2: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Emilis Lingė. Sveiki. Artimiausią savaitgalį Vilniuje vyks architektūrinių erdvių festivalis Open House. Šis festivalis jau tapęs įprastu norintiesiems geriau pažinti sostinę, jo lapio metu duris atveria ir tie pastatai, į kuriuos paprastą dieną net neįeisi, ar tie, kurie tiesiog rečiau lankomi. Šiemet lankytojų lauks 70 objektų. Tarp tokių Lietuvos banko būstinė, antroji Vilniaus elektrinė, Olandų gatvės laidojimo rūmai, Antakalnio troleibusų parkas, bendrojo pagalbos centro būstinė ar psichiatrijos ligoninė naujojoje Vilniuje. Nemokamas ekskursijas ves gidai savanoriai, ne tik lietuvių, bet ir anglų, ukrainiečių bei gestų kalbomis. Sostinės šilumininkai klientams įsiuntė paskutinėse sąskaitas su šildymą. Lyginant su kovu, balandžio sąskaitos mažesnės apie 20%. Vertinant praėjusio mėnesio sąskaitas, vidutiniškai sostinėje už 50 kvadratinių metrų ploto buto šildymą naujame name mokama 17 eurų, renovuotame 28, o sename nerenovuotame 55 eurus. Šilumos tiekėjai sako, kad didžiausia įtaka sąskaitoms su šildymą daro lauko oro temperatūra. Nors balandžio orai buvo permainingi, paskutinė savaitė buvo šalta. Nors sezonas paprastai baigiamas balandžio mėnesį, šiemet dėl šaltų orų šildymas išjungtas tik gegužės 4 dieną. Pernykšti sezonas baigtas 2 savaitėm anksčiau, balandžio 16-ąją. Vilniuje surengta tarptautinė gynybos pramonės konferencija. 2 dienas Lietuvos ir užsienio politikos, kariuomenės, gynybos technologijų ir verslo atstovai iš viso apie 2000 ekspertų diskutuoja apie NATO rytinio flango saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą. Šį vakarą kai kurie Vilniaus ir Kauno barai bei kavinės tradiciškai pakvies žiūrėti pirmąjį Eurovizijos pusfinalį. Jame 12 numerių pasirodys Lietuvos atstovas Lion Cika. Iš viso dainuos 15 šalių atstovai, 10 iš jų pateks į finalą. Jis bus surengta šeštadienį. Lažybininkai prognozuoja, kad Cika uždainavę 6 kalbomis į finalą pateks. Ir apie sportą. Vakar vakare ryto komanda buvo audringai sutikta ir pasveikinta Vilniuje prie Baltojo tilto. Atėjo ir miesto valdžios atstovai, sakė, kad ryto pergalė yra viso Vilniaus pergalė, o sostinė moka tikėti, palaikyti ir švesti kartu. Pasak liudininkų, stipriausių vakaro akcentų buvo sirgalių skanduotės ir komandos triumfo akimirka. Į susitikimą su aistruoliais ryto komandos vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas atvyko pakeitęs įvaizdį be barzdos. Žibėnas po iškovoto titulo įvykdė pažadą ir barzdą nusiskuto. Vilniaus ir Kauno žinios. Per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandomis, o dabar apie orus. Rytoj daug kur protarpiais lietus, dieną jis numatomas negausus. Artimiausią naktį temperatūra bus nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos, o trečiadienį įdienojus nuo 10 iki 15.
0: Latino ritmu Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Prie misijos Hormūzo sąsiauryje Lietuva galėtų prisidėti siųsdama išminavimo laivus bei štabo karininkus, sako kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Vis tik jis pabrėžia, kad šiuo metu vis dar vyksta planavimas. Valstybės gynimo taryba anksčiau šią savaitę pasiūlė misiją siūsti iki 40 karių ir tarnautojų. Galutinį sprendimą dėl to priims Seimas. Bendrovė Air Baltic naikina vasaros sezono skrydžius tarp Vilniaus ir Krokuvos. Kaip teigiama, sprendimą lėmė išaugusios kuro kainos. Šia kryptimi ir toliau skraidina bendrovė Vizier. Jau šį vakarą 22 val. Vyks pirmasis Eurovizijos pusfinalis. Jame 12 iš 15 dalyvių pasirodys Lietuvos atstovas Lion Seekas su kūriniu Solo Kiero Mas. Prieš lietuvį dainuos Belgijos po San Marino atstovai. Į finalą pateks 10 dalyvių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 10 iki 15. Šiaurės vakariniuose rajonuose apie 7-9 laipsnius šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Jungtinės valstijos toliau lieka įsipareigojusios Lietuvos gynybai, sako Vilniuje viešintis NATO pajėgų Europoje ir amerikiečių Europos vadavietės vadas generolas Aleksas Grinkevičius. Vilniuje vyksta Šiaurės Europos kariuomenių vadų konferencija, kurioje regionų ir sąjungininkų ekspertai diskutuoja apie Europos saugumą, NATO rytinio flango gynybą ir prisitaikymą prie šiuolaikinio karo realijų. Taip pat Vilniuje prasidėjo tarptautinė 2 dienas truksianti gynybos pramonės konferencija. Pasibaigus 3 dienų paliauboms, Rusija praėjusią naktį vėl smogė Ukrainai, be kitų dronais atakuoti Kyjivas, Dnipras, ten žuvo žmogus, keli civiliai per atakas buvo sužaloti. Keliose Ukrainos srityse užfiksuoti nauji elektros tiekimo sutrikimai. Lietuvoje misija Ormuzo sąsiauryje galėtų siųsti išminavimo laivus, štabo karininkus, sako kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Vis tik jis pabrėžia, kad šiuo metu dar vyksta planavimas ir konkrečių pasiūlymų dar nepateikta. Jungtinės valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Ormuzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Nėra signalų, kad hantavirusas būtų pasiekęs Lietuvą, sako sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ir pažymi, kad gyventojai gali jausti saugus. Pasak ministrės, padėtis Lietuvoje budriai stebima pagal patvirtintus algoritmus, o tarnybos prireikus yra pasiruošusios reaguoti. Seimas žengė pirmą žingsnį ir po pateikimo ėmėsi svarstyti pataisas, kuriomis siūloma tėvams, kurie nemoka alimentų savo vaikų išlaikymui, apriboti teisę vairuoti, žvejoti, medžioti, uždrausti įsigyti ar laikyti ginklus. Dabar pagal baudžiamąjį kodeksą alimentų nemokantys tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu ar jos atėmimu iki 2 metų, tačiau tokia praktika taikoma itin retai. Mano tarnybų šiuo metu Lietuvoje vaikams laikų nesumokėtų alimentų suma viršyje 200 milijonų eurų. Vilniuje planuojama atnaujinti 60 priedangų. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Iki kitų metų lapkričio sostinėje planuojama pagerinti 60 priedangų, pirminybę teikiant darželiams ir mokykloms. Šiose priedangose bus atnaujinta vėdinimo sistema ir rengti papildomi evakuaciniai išėjimai, jas norima pritaikyti žmonėms su judėjimo negale. Pasak savivaldybės, darbai turėtų prasidėti jau artimiausiomis savaitėmis, o šiuo metu lapkritį planuojama skelbti priedangų įrengimo darbų viešuosius pirkimus. Iš viso Vilniuje priedango ženklų pažymėta apie 2000 patalpų.
1: Jau šį vakarą Vienoje vyks pirmasis Eurovizijos dainų konkurso pusfinalis. Jame 12 numeriu tarp Belgijos ir San Marino pasirodys ir Lietuvos atstovas Lion Seekas su daina Solo Kieramas. Iš viso šį vakarą matysime 15 pusfinalio dalyvių, 10 iš jų pateks į šeštadienį vyksiantį konkurso finalą. Anot lažybininkų, tarp jų turėtų būti ir Lietuvos atstovas. Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį apie 5-10 laipsnių šilumos. Diena bus 10-15, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 8 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Gegužės 16-17 dienomis Vilniuje vyks 12-asis architektūros fondo organizuojamas atviros architektūros savaitgalis Open House Vilnius. Šių metų programoje net 70 objektų – pastatų, interjerų, žaliųjų erdvių ir miesto kūrėjų biurų. Festivalis taip pat pristatys naujas patirtis – ekskursijas vandeniu bei galimybę apsilankyti statybų aikštelėje. Šių metų renginio tema – miesto balsas. Pasak organizatorių, architektūra atspindi miesto tapatybę, kasdieninius žmonių santykius su aplinka ir ateities vizijas. Programa kvies pažinti ne tik gerai žinomus miesto simbolius, bet ir rečiau lankomas ar visuomenėje sunkiau prieinamas erdves. Šiemet festivalis pirmą kartą pakvies į architektūrinę kelionę Nerimi, leisiančią pažvelgti į Vilnių iš upės perspektyvos. Taip pat suteiks galimybę apsilankyti gyvenamųjų namų kvartalo statybų aikštelėje ir iš arti pamatyti, kaip kuriama šiuolaikinė miesto architektūra. Programoje lankytojų lauks 70 objektų, tarp kurių 12 naujokų. Į programą grįžta ir didelio populiarumo sulaukusios ekskursijos žaliosiose erdvėse bei susitikimai miesto kūrėjų biurose, kur lankytojai turės galimybę tiesiogiai pabendrauti su miesto viziją kuriančiais profesionalais – architektais, urbanistais, miesto planuotojais. Jie pasidalins savo profesijos subtilybėmis ir plačiau papasakos, kuo remiasi, kurdami skirtingus projektus. Ekskursijas renginyje veda savanoriai gidai. Jų šiais metais talkins daugiau kaip 400 Tai savanoriai gidai yra neatsiejama festivalio sėkmės dalis. Ekskursijos vyks lietuvių, anglų, ukrainiečių ir gestų kalbomis. Visos ekskursijos yra nemokamos. Jas patekti galima gyvos eilės principu. Atviros architektūros savaitgalį organizuoja architektūros fondas. Open House Vilnius priklauso Open House Worldwide tinklui, jungiančiam daugiau kaip 50 pasaulio miestų. Festivalis taip pat yra bendradarbiavimo projekto Open House Europe dalis.

0: fiesta.
1: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Lietuva tikisi kuo greičiau pradėti bendrą karinę gamybą su Ukraina, sako prezidentas Gitanas Nausėda Vilniuje vykstančioje gynybos pramonės konferencijoje. Šalies vadovas priduria esą lūkesčius greičiau pereiti prie konkrečių darbų, įsakė ir Lietuvoje viešėjusiam Ukrainos prezidento administracijos vadovui, buvusiam karinės žvalgybos vadui Kirilo Budanovui. Prieš daugiau nei savaitę įsigaliojus draudimui transporto priemonėms iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą įvežti daugiau nei 200 litrų degalų, į šalį neįleista 33 šalių vilkikų, daugiausiai iš Sakartvelo, Kazakstano, Turkijos, skelbia muitinės departamentas. Be to pasienyje apgręžti ir du autobusai, vienas jų registruotas Lietuvoje. Pastarojo savininkai teigė esą ne taip suprato naująją tvarką. Sostinėje Santariškių žiede šią popietę atidaryta naujai įrengta sraigtasparnio nusileidimo aikštelė. Ji svarbi organų donorystė ir transplantacijoms, sužeistųjų transportavimui, evakuacijai. Aikštelės įrengimo darbai užtruko 9 mėnesius ir atsiejo 1 260 000 eurų. O dėl panašių kariuomenės pratybų rytoj dalyje Kauno bus ribojamas eismas. Pokyčiai numatyti nuo 12 iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainio ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo metu netoli Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis, bus imituojama sužeistųjų evakuacija. Dėl karo artimuosiuose rytuose pabrangus degalams, Lietuvoje dyzelino vartojimas kiek smuko, tačiau benzino augo, sako finansų ministras. Pasak Kristupo Vaitiekūno, mažesnį dyzelino vartojimą galėjo lemti ne tik išaugusios kainos, bet ir technologiniai pokyčiai. Populiarėja benzinu varomos hibridinės ir elektrinės transporto priemonės. Alimentų nemokantiems tėvams norima apriboti teisę vairuoti, žvejoti ir medžioti. Tai numatančioms pataisoms po pateikimo, kone vienbalsiai pritarė Seimas. Liko dar keli balsavimai. Jeigu naujoji tvarka ir ten sulauks palaikymo, jie įsigalios nuo lapkričio. Europos egzaminą šiemet pritraukė per 31 tūkstantį dalyvių. Iš jų 25 tūkstančiai moksleiviai, skelbia organizatoriai. Masiškiausiai egzaminą dalyvavusios mokyklos vardą pelnė Kauno rajone esanti Ugnės Karvelis gimnazija. Į visus 10 testo klausimų teisingai atsakė 4200 žmonių. Jau šį vakarą 22 valandą vyks pirmasis Eurovizijos pusfinalis. Jame 12 iš 15 dalyvių pasirodys Lietuvos atstovas Lion Sika su kūriniu Solo Kieromas. Prieš lietuvį dainuos Belgijos po San Marino atstovai. Į finalą pateks 10 dalyvių. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 10 iki 15. Šiaurės vakariniuose rajonuose apie 7-9 laipsnius šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: dientes. Enséñame los.
1: 93 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

fiesta. FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Kiekvieną pavasarį iš Niujorko valstijoje esančių kapinių dirvos išlenda milijonai po žeme tūnojusių vabzdžių. Tai žiedadulkių išalkusi viena didžiausių pasaulyje žemėje lizdus sukančių bičių kolonijų. Kornelio universiteto entomologai apskaičiavo, kad East Lawn kapinėse yra įsikūrusios maždaug pusšešto milijono Andrena regularis rūšės bičių. Jos skirtingai nei medunešės bitės negyvena šeimomis, o didžiąją gyvenimo dalį praleidžia vienatvėje požeminiuose urvuose. Bet apie viską nuo pradžių. Kornelio universiteto mokslininkė už kelių kvartalų nuo universiteto ieškojusi laisvos vietos savo automobiliui, netyčia aptiko nesuskaičiuojama daugybė šių vabzdžių lizdų. Susidomėjusi, ji paskatino kolegas patyrinėti šią vietą. Mokslininkai lauko darbus pradėjo dar 2023 pavasarį, pastatydami 10 gaudyklių, 36 kvadratinių centimetrų dydžio palapinių atvira apačia, pastatytų virš bičių lizdų ir nukreipiančių vabzdžius į plastikinį indą, su juos įklampinančiu 70% etanolio tirpalu. Lauko tyrimas parodė, kad kapinėse kiekviename smėlingo priemolio dirbožemio kvadratinėme metre lizdus krauna vidutiniškai 853 bitės. Be to, tyrėjai apskaičiavo, kad 2023 pavasarį iš šios vietos galėjo įskristi net 5 milijonai 560 tūkstančių bičių. Pasak tyrėjų, šios bitės itin svarbios vietos ekosistemai. Jos apdulkina obelis ir mėlynių krūmus. Ankstesni tyrimai parodė, kad šios bitės labai prisideda prie Niujorko valstijos vizitinę kortelę tapusių obuolių apdulkinimo. Niujorko valstijoje Andrena regularis kasmet maždaug balandžio mėnesį išlenda iš po žemės, kad pasimaitintų žiedadulkėmis, susiporuotų, o patelės iškastų lizdus, kuriuose jų lervos, gerai pasistiprinusios žiedadulkėmis ir nektaru, galėtų praleisti žiemą, augdamos ir ruošdamosi kitų metų pavasario skrydžiui. Ši rūšis žiemojo saugelio stadijoje, o tai yra gana retas reiškinys. Ir būtent dėl to jos pavasarį išlenda iš po žemės taip anksti. Jų skrydis kaip tik sutampa su obelų žydėjimu.
0: Latino ritmu.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Gegužės 16-17 dienomis Vilniuje vyks 12-asis architektūros fondo organizuojamas atviros architektūros savaitgalis Open House Vilnius. Šių metų programoje net 70 objektų, pastatų, interjerų, žaliųjų erdvių ir miesto kūrėjų biurų. Festivalis taip pat pristatys naujas patirtis, ekskursijas vandeniu bei galimybę apsilankyti statybų aikštelėje. Šių metų renginio tema – miesto balsas. Pasak organizatorių, architektūra atspindi miesto tapatybę, kasdieninius žmonių santykius su aplinka ir ateities vizijas. Programa kvies pažinti ne tik gerai žinomus miesto simbolius, bet ir rečiau lankomas ar visuomenėje sunkiau prieinamas erdves. Šiemet festivalis pirmą kartą pakvies į architektūrinę kelionę Nerimi, leisiančią pažvelgti į Vilnių iš upės perspektyvos. Taip pat suteiks galimybę apsilankyti gyvenamųjų namų kvartalo statybų aikštelėje ir iš arti pamatyti, kaip kuriama šiuolaikinė miesto architektūra. Programoje lankytojų lauks 70 objektų, tarp kurių 12 naujokų. Į programą grįžta ir didelio populiarumo sulaukusios ekskursijos žaliosiose erdvėse bei susitikimai miesto kūrėjų biurose, kur lankytojai turės galimybę tiesiogiai pabendrauti su miesto viziją kuriančiais profesionalais – architektais, urbanistais, miesto planuotojais. Jie pasidalins savo profesijos subtilybėmis ir plačiau papasakos, kuo remiasi, kurdami skirtingus projektus. Ekskursijas renginyje veda savanoriai gidai. Jų šiais metais talkins daugiau kaip 400. Tai savanoriai gidai yra neatsiejama festivalio sėkmės dalis. Ekskursijos vyks lietuvių, anglų, ukrainiečių ir gestų kalbomis. Visos ekskursijos yra nemokamos. Jas patekti galima gyvos eilės principu. Atviros architektūros savaitgalį organizuoja architektūros fondas. Open House Vilnius priklauso Open House Worldwide tinklui, jungiančiam daugiau kaip 50 pasaulio miestų. Festivalis taip pat yra bendradarbiavimo projekto Open House Europe dalis.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną. 2010 metais pasirodęs animacinis filmas Kaip prisijaukinti slibiną buvo didelis hitas, sulaukęs ne vieno tęsinio. Daugybė vaikų svajojo apie tai, kad būtų gerai laikyti kokį nedidelį slibinuką namuose. Bet ko gero, į tokį augintinį ir pačios liberaliausios mamos žiūrėtų labai įtariai. Po 15 metų buvo nuspręsta šią istoriją papasakoti dar kartą, tik šį kartą su tikrais aktoriais. Šis filmas nuo originalo nelabai skiriasi, čia randame visus puikiai pažįstamus veikėjus, tik filmo kūrėjai pasistengė, kad jis būtų pritaikytas kiek vyresniai auditorijai. Čia daug dėmesio skiriama tėvų ir vaikų santykiams, išplėtota ir pirmos meilės tema, o dialogai ir juokeliai labiau pritaikyti šiems laikams. Jau dabar galima pasakyti, kad filmas pavyko, kritikai jį daugiausiai gyrė, finansinės sėkmės jis irgi susilaukė. Ir jau dabar yra paskelbta, kad šios istorijos tęsinys pasirodys 2027 metais.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Vilniaus miesto vasaros tradicija tapė nemokami Mo lauke renginiai į Mo muziejaus terasą, suburiantis skirtingoms kultūros formoms neabejingus lankytojus, taps ankstyvos vasaros šaukliais ir prasidės jau gegužės 13 dieną. Šiuo metu programoje ne tik įprasti poezijos skaitimai ir koncertai, bet ir mezgimo vakarėlis bei draugė su poezijos pavasariu ir žurnalistų kolektyvų Nara pristatomi renginiai. Gegužės 13 dieną, 19 val. Mo lauke sezoną atidaro žurnalistų kolektyvo Nara ir Mo muziejaus bendradarbiavimas per muzikinę prizmę, plėtojantis parodoje Gen Z viskas vienu metu nagrinėjimas temas. Pokalbį ir koncertus sujungsiantis renginys Maištas Gen Z muzikoje kvies pažinti jaunosios kartos muziką mūsų regione ir tyrinės, kokios temos rūpi naujiems muzikantams vidurio ir rytų Europoje nesaugios ateities fone. 7. sezoną skaičiuojantis Mo lauke poezijos skaitimai pirmajam šių metų renginiui sujungs jėgas su atsinaujinusiu kasmetiniu tarptautiniu poezijos festivaliu Poezijos pavasaris. Gegužės 22 dieną Mo terasoje skambės Poezijos pavasario jaunųjų skaitimai. Jie suburs knygų dar neišleidusius, bet jau pastebimus autorius, kurių dalis pirmą kartą stos prieš klausytojus. Šimtų šviežiosios lietuviškos alternatyvios muzikos gerbėjų, kas kart suburiantis Mo laukė koncertai, taip pat sugrįžta į Mo terasą. Vienintelis šiemet koncertas birželio 13 dieną pristatys į Lietuvą atvykstančio garso menininko Pribaldi kūrybą. Mo terasa išliks atvira ir žmonėms, kurie savo laisvalaikį skiria rankdarbiams. Mo laukia programoje šiemet savo vietą atras mezgimo vakarėlių formatas Knit Happens, kviečiantis mezgimo bendruomenę į muzikos lydimą susitikimą po atviru dangumi.

0: Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Ne vienas garsus NBA krepšininkas yra save išbandęs ir kine, tad atėjo eilė šioje srityje pasireikšti ir garsiam snaiperiui Jeffui Curry. Šį kartą pakalbėsime apie animacinį filmą, kuriame Stefanas įgarsina vieną personažą, šiek tiek repuoja ir yra šio filmo prodiuseris. Be to, žiūrint į pagrindinio šio filmo herojaus šukuoseną ir kai kurias manieras, galima spėti, kad šis filmas yra šiek tiek paremtas ir paties Stefano gyvenimo istorija. Filmas vadinasi Goat. Ožiai gal ir nėra patys greičiausi ir stipriausi gyvūnai, bet jie, kaip žinia, yra labai užsispyrę ir labai ištvermingi. Šių savybių tikrai reikia, norint gyvenime kažką pasiekti. Simpatiškas ožiukas svajoja tapti garsiu krepšininku ir su kamoliu nesiskiria nei dieną, nei naktį. Kartą jis labai gerai pasirodo viename gatvės turnyre ir video su jo žaidimu internete išplinta kaip virusas. Į jį dėmesį atkreipia vienos komandos savininkė ir leidžia vaikinukui pabandyti savo jėgas aukščiausiame lygyje. Kaip ir galima spėti, kelias nebus lengvas. Šiame filme subtiliai yra pašiepiama ir NBA lyga, pavyzdžiui, kai kurių trenerių vaidmuo. Dažnai jie yra tik tai statistai, nes viskam vadovauja komandų savininkai ir ryškiausios komandos žvaigždės, kurios dažnai būna savanaudės ir primena kaprizingas primadonas. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate animaciją ir krepšinį, smagus vakaras garantuotas.
0: Latino ritmu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: rizika. Tačiau dalis žmonių jos atsisako, manydami, kad pakaks vien vaistų. Tinkama odos priežiūra ypač svarbi tiems, kuriems odos alergijos reguliariai atsikartoja. Todėl būtina naudoti specialiai jautriai odai skirtus prausiklius, šampūnus, jautriai veido odai skirtus kremus. Tokia kosmetika ne tik sumažina odos nežėjimą ir pleiskanojimą, bet ir sustiprina apsaugines odos funkcijas bei saugo nuo šalutinio vaistinių tepalų poveikio.
1: Radio Fiesta.

rumba. Radio Fiesta. 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir Radio

0: de cuello blanco.
1: FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Per šventes visuomet norisi kažko lengvo ir gražaus. Tai puikiai supranta ir kompanijos Netflix vadovai, kurie būtent prieš šventes išleidžia naują labai populiaraus serialo Emily Paryžiuje sezoną. Ir Lietuvoje jis turi daugybę gerbėjų, kuriems naujas sezonas yra puiki šventinė dovana. Priminsime, kad pagrindinė šio serialo veikėja yra žavi amerikietė, kuri dirba mados industrijoje. Darbo reikalais ji atvyko į Paryžių ir meilės mieste kaip reikiant užstrigo. Naujajame sezone Emily nusikirpo savo vešlius plaukus ir pakeitė šukuoseną. Tokio žanro serialuose tai kritiškai svarbu. Darbo ir širdies reikalai ją nuvedė į Italiją ir mes turime puikią galimybę pakeliauti po šią šalį, paganyti akis į itališkos virtuvės šedevrus ir šį kartą susipažinti su itališka mada. Taip jau yra, kad Emily gyvenime ramybės nebūna. Čia visuomet banguoja, nutinka ir mažų žemės drebėjimų. Bet Emily iš visų situacijų dažniausiai kažkaip išsisuka. Linksmos jums naujo sezono peržiūros.
0: Radio Fiesta.